su celebra til. Alla sude, stoi spagne, sem stracem. Nemo slogit, nevi, starile, okrana, osodu. Sa telefonu i te damas, et...